Maayong ilaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Apple. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagunuhan. I'm happy for you.

0: Kumusta naman ka, Day?
1: Okay na ko, Day. Dali maayo nga magpadako sa akong gibati kay maapektuhan nga akong pag-eskwela.
0: Saktugid ka. Ayaw pag-ulguul, uy. Makakita ka pa og laing lalaki nga mas labaw pa adong LL.

0: Uy, murag di gyud maayo.
1: Ha? Unsay dili maayo day?
0: Daghan kay mga gwapa sa Manila day. Uy, imposible og dili matintal si Il-Il didto, no?
1: Dili lang unta na mahitabo day. Dili lang unta.

0: kasi ako yung radyoman pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian og puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General Bart, retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
3: Medyo, Gaspar. Tagaw ka!
6: Miss Elusto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o hustisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang hustisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Palihog lang, Debbie. Likay una ang pagsulti kaniya bahin sa gidangatan sa mag-uuma nga mo'y nakaluwas niya apan gipatay sa mga kagaw.
1: Oo, Sir Mart.
0: Likayan nato nga matandog ang iyang emosyon. Kidili para ba siya ligon sa pagkakaroon?
1: Salabat kayo sa imong pagpakabanaalang sa kong anak, Sir Mart.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: ganyan yan ang Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be MX Extraordinary with MX3.
2: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or kolon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang kolon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili paka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
3: Oras na tag 22 minutos ni papagalasay sa sayuga kagabion. Dugag mga balita. Department of Education Secretary Sunny Angara ibisita sa mga naangol ug haya sa mga tinun-an nga nabiktima sa shooting incident sa sakatugaan dito sa Tacloban City. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Remark Pugoy.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ay masundan ng lango ang inyong baba!
2: Asuin namin, Kuya Gulya!
1: Oh, sige! Panglingkod mo, palihog mga bata, kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya at ninyo! Palihog mo! Mao ni istorya, niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata!
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man yung hatag na ko, Migo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kinsa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agma!

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang butan
0: mga aso'y ni kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini kiapon sa pasela rekadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinapuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaning atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Taas kayo ang akong pagtanaw sa akong amahan. Grabe kada ko ang akong respeto niya. Ug siya ang lalaki nga makapaniguro ko nga dili magbinuang tungod kay nakita sab nako unsa niya kamahal ug pinangga si mama. Hasasad ang iyang mga anak. Pero ang wa na ko masabti sa kadakang lugar nga pwede na ko siya makitaan sa bar pagyud mismo nga akong kikabahuan.

Doon na sa ko'y mga pangandoy, Priscilla. Ug usa ana nga makahuman ko sa akong pag-eskwela. Pero tungod sa kalisod, ug aron makatapang ko sa gastuhan sabay, mas gipili na ko nga mutabaho kaysa mapadayon pag-eskwela.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Nagpaabot na lang karon sa imong mando ang atong mga tao nga tua sa La Tierra, amahang Varsino.
1: Sofronio, wanay angay pangalangay-langayan. Kinahanglan nga makuha nila sa limpyo kayong paagi ang Batanong Benavides. Ug ilang dadon ngadto sa dapit nga giingon ko kanimo.
0: Oh, matuman, amahang Varsino.
1: Ug timan-i gayud. Ingna sila nga dili gayud pasakitan kay alang kanako. Dili kaaway si Jumaribuy Navides.

0: sunod ng pabalik ko ng baha, paigon sa bukid!
1: What's the Star? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Star? Gidalit sa RMN Production Center. What's the Star?
2: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
3: Samok nga ubo undangin na.

Ako si Cheng, ginaingon. Be proud to yourself. Ayaw kinig itago, ayaw gikauwaw. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sa usa ka relasyon, ate, dapat maging kontento kita sa atong partner. Kung unsa may kulang sa atong partner, dapat dili nato pangitaon sa uban. Kini ang pulo nga di na ko malintan sa dihang nag-seminar mi ni Gilbert. Sa wa pa mi nagpakasal, ate. Apan kiniraman de gihapon ang mga pulong nga makapahugno sa among relasyon. Ayan ako sugdan sa pagsaysay ang tanan. Tuguti ko sa pagtimbaya o maayong pagpaminaw sa tanang suking tipaminaw sa imong way kupas nga tulumanon sa kahanginan. Ang sincerely Ate Arlene. Tawagan lamang ko sa pangalang Hana, 31 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nagsugod ang akong ipaambit ka kasinatian sa kinabuhi sa dihang nakaila ko si Gilbert. Namet na ko siya 2023 usa ka religious gathering ate. 29 years old siya samtang 27 anyos ko. Sa tulo ka tuig na mga relasyon, mas nailhan na ko ang iyang pagkatao. Buutan si Gilbert. Mas sinabuton ug sobra ka gentleman ate. Financially stable siya kay naaman siya ay maayong trabaho. Matod ko sa kong kaugalingon. Siya ang gusto na kumakauban sa tibuok na akong kinabuhi. Busa sa katulong tuig sa mong relasyon na pakasal mi ate. Enero ning tuiga, gikasal kami ni Gilbert. Ang kami niyo ang akong gipangandoy nga maisunugdanan sa labing malipayong kapitulo sa akong kinabuhi. Wagid ko magdahom nga ang gugmang akong gitukod sulod sa tulo ka tuig ati mamahimong puno di ay sa usa ka sekreto nga makaguba sa tanan na akong pagsalig. Human ko mi graduars college ate. Mapagani milabay ang usa ka bulan na dawat dayon ko sa usa ka dako ang kumpanya. Dako kay kog pasalamat tungod kay lisod ang pagpangitag trabaho. Apang gitagaan kog higayon. Uguan na ko usiki ang oportunidad ate. Nagsugod ko isip ordinaryong empleyado. Hangtod kay pinaagi sa kakugi o dedikasyon na promote ko ate. Walo ka tuig ko sa among kumpanya. Sulod, sa walo ka tuig gihatag na ko ang tanan sa among company. Busa sa dihang na-propose ka na ko si Gilbert wa na ko magduha-duha pariho na pudminga naana sa saktong edad. Nasay dadaan si Gilbert sa nature sa kong trabaho ate. Dahil mga higayon nga, wa ko kay kinahanglan akong ma-attend o monthly meeting sa main office sa among kumpanya. Usahay mo attend pag kong mga seminars or trainings. Usahay na ako yung mga business travels. Nasabdan kini ni Gilbert ate. Gani full support siya kanako. Healthy ang among relasyon. Why selos? Why away? Ako ang babae nga nagtuo nga ang pagpagighilawas buhaton lang human ang kasal. Ang ako pagkababae

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog-daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas maayong gabi kanaton tanan. Kumusta ka muntana og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tag atong nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lainasab nga adlaw. Lainasab nga higayon sa atong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog. Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Martes, pizza 23 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kumusta ito mga pinanggan digpaminaw, ito mga sukin digpaminaw nga naminaw karong mga orasa, ang nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa tuang DYHP application. Straight to the point. Sa gihapon, ako niyo ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ng Hian, ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi. Straight to the point. Ato ang makisunod itong mga pinanggantig paminaw nga naminaw sa do karong mga orasa. Adiri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta itong makiksunan? Adiri sa Dakbayan Sugbo. A probinsya Sugbo. Lawigan sa Negros sa Oriental. Ato makiksunan usab diha sa Sikihor. Anya ato makiksunan di sa Bulan, mga sa Buhol, no? Nga mga Bulanon. Ang naman naminaw na to. Uban nga makiksunan na to nga mga taga Buhol, ha? Maayong pagpaminaw diya kanunay sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga radio o guban nagtanaw sa itong Facebook Live. Mga kasama sa nato nga naminaw ha, diya sa Leyte sa summer gubang party sa Mindanao. Ato makiksunan diha sa Mindanao area, pipila ka mga bahin o mga lugar des Mindanao area nga makuha sa labyog sa tuang pagpanagsibya maayong gabi kaniyong tanan o nagtanaw sab sa tuang Facebook Live karong gabi una. Ato makaigsunan po dito sa Luzon da area. Amayong gabi ato makaigsunan dito sa Luzon area nga mga Bisaya nga naa sa Luzon da area karon na nga naminaw na to. Kumusta mong tanan? Ato ang mga pinanggantig paminaw diha sa Luzon da area. O gingon mo nasab dito sa gawa sa nasod. Straight to the point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers ang naminaw na to karong mga orasa maayong pagpaminaw og salamat sa kanunay pagsunod adire sa tuang mga programa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang mga senior citizens sa ato mga lola, ato ang mga lolo nga naminaw karong mga orasa, ato ang mga nanay maayong pagpaminaw ninyo nay, tay, ha? Ato ang mga suki nga mga tigpaminawan ato nga mga tatay, mga nanay, nya kadto nga mga dili sad senior no nga dinikay sikay panaos kagabhion. May pagpaminaw, may pagpanikay sikay ninyo samtang nga naminaw dili sa tong programa na nikay sikay usab sila tatagsa ka mga panimalay. Okay, arita magkasama sa tuang nga mga isgutanan karong

0: Indig paminaw, ha? Atong isgutan, ato'y padayon pag-isgot kay matod pa duha ka mga anggulo karon ang gitanaw sa kapulisan dito sa syudad sa Tacloban sa naitabo nga pagpamusil sulod sa eskwilahan na niining duha ka mga ingon mga sukindig paminaw nga conflict with the law, no? Dili man kun ni sila tawgon og suspect kasamang nisdo. Dili man ni sila matawag kuno og suspect kun dili tungod kay mga minor di edad kasamang listor ang tawag nila conflict with the law, ha? Unya matod pa nga kaning ni ako no duha ka ang kaangulo karon ang gitan-aw sa kapulisan dito sa Tacloban anining mo ni bag-o nilang kundiin ang bag-o nilang gisubay mao ang gitawag og misyon kuno ha o tripping lang ba ha ang kaning nahitabo mga sukindig paminaw nga pagpamusil dito tungod sa posible nga impluwensya sa gitawag og Gorbax nga online nga duwa. Straight to the point. Una tong nigawas, maotong tuwa nga buliing kasamang listor nga base og ipambuli kining duha o baka usa ni ini nila agibuli dito sa eskwelahan yan ingon pod sila nga pasintuod og gibuli kay kanang usa ang tupi anang usa pero magtaklob sa suka ha. Di ba, kabantay kay kasumang listor? Pananglitan ka na bitong imuhang tope. So, muna ito mga bantayanan sa tuwang mga ginikanan sab, sa mga kabataan na to na kanang na ang buliing dili na mawagtang diya sa eskwilahan. Mismo ganis imon silingan, naama na. Kana na ang pagbuli kasumang listor. Pero doon na tay balaod, ana. Ang pwede nga makuan ka gukdon kas balaod, ana. So kana daghan nagduda tong una nga basin tinudo ga buliing kay tanawa na yan tupi basi gibuli ni. Kaot sa mandong kana nagtupi ana dadakpa na. Kabantay katong tupi atong 15 anyos kasamang listor. Katong tupi atong 15 anyos nga estudyante mga sukindig paminaw nga kiniskisan ba kabantay ka nang mga naminaw na to karon kabantay mo anong ingon nga samnay mong tupi moro nang taklob suka ha ingon ana nga tupi nga kiskis gyud ha kanang 00 gyud ang kanang na ang yahan tupi dinhi sa isig kakilid palibot onya diri sa ibabaw no kanang sa ibabaw na to dapit sa alimpo kanang sa kana palatap na sa ibabaw mauray na bilin ha mao na bilin ba mo nang ingon sila nga kuno nay matawag og taklob suka ha. Ana na pay uban at taklob suka kato manang naanga murag lingin bitaw na kasamang nisor unyang kiskisan diri sa kakilid ra pero mo na nga kanang naang pero ingon sad sila nga daghan sad nga dili makatuo ba nga kung pure gyud nga buli ha pure nga buliing ang rason ni ini murag dili makatuhoan kay kato mga dagwaya muran og wa may mosungog ato mga dagwaya. At ni hatagag pagtagad garon ha so duha ka mga angulo ang gitan-aw karon either kining kanini duha ka mga angulo ang gitan-aw karon kasamang nestor ang usa morning ni ang buliing og ikaduha nga mas murag maoy palawman sa kapulisan nga na tingali og duna impluwensya kining duha ining pagtan-aw mga sukindig paminaw og kanang Gorbax. So muna nga ito ni hatagag pagtagad garon kay kining maundula medyo makita diha nga matod ba violente kining dula kasamang nistor posible ganin yung usa nila na influensahan ini kay makukuno ni pirming dulaan din niya sa yaha nga cellphone. Straight to the point. So ni hatagag pagtagad garon diri sa tuwa nga pagkulo kabildo onya tungod ni ini gibana sa cybercrime and investigation and coordinating council ang maunga dula ha gibana karon gibana temporarily gibaban kasamang nestor kining ni ang maundua giban karon sa kaning cybercrime investigation and coordinating council kining ni ang maunga dua sa mao na nga kanang na ang kaning taga cybercrime sa investigation and coordinating council kay balo man day mga kanan dula kuyaw nas mga bata ngano mang wa man yo nagiban ni adtong sa una pa nga wa pay nakaimpluwensahan karon usa pa nyo giban nga daghan ang namatay.
1: straight to the
0: point. Adaghan ang namatay, usapan ninyo.

0: Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi eh. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
2: Dinhi lang sa DYA HP RMN Cebu.

kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya.